0: Kiedy trasula ksiera.
1: حسین صلاح الدین رحمہ اللہ علیہ وفا کیرت رسول سیرت بدار و دبا فونی حاجر آگے محمد توفیق رحمہ اللہ.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین.
3: دم فی سلامہ صلی اللہ علیہ وسلم اترو کرے گفانو یہودین جے بڑن بلا فنو با گنو آگین امی ہنائی دینو کے واہ کل دکوان بٹو آفی ہے حدیث کرے بھی ہے اے تورات کے اہل ورین ہے tiba mi hum maris kada ki bi taqwa wirwe tiban kali gfan trai tiban kali gfan ge macha mi baba de be qur'an an iman ba te tiban kali gfan ni tedwe rasul hukmai qur'an ki hag we gen wa fikkan tiba mi hum rangala danna no we dena tiba gen kafar we kada ki kofa yang hurawli nugan na te e ba mi hum danna wa fu we ti akan tan algun men nan ige na ma iman we tibe ne to e adi ha mi tibe ni rangala no ingen ne den hadis kur we tiba mi ge tirega ibnu salam ki konkha de mi hin heye ಏನಾಗಿ ಇಲ್ಮು ಅರಿಕನ್ ಕೊಂಕಾಲಿಯಂಗ್ ಹೇಯವೆ ಎಮಿಹುಂ ದನ್ನು ಎಫುವೆ ಕಲಿಗಫಾನಕಿ ಮತಿ ಮತಿ ಫುರುಂ ಆ ಇಲ್ಮು ಅರಿ ಸೈಯಿದಕೆ ಅದೀಸ್ ಕುರೆಬಿಯೆ ಏನಾ ತಿವನ್ ಕಲಿಗಫಾನು ಗೆ ಬಸ್ಫು ತೆದುಕೊಕ್ ಇಮಾಂ ಬಿಜೈವಿಯಾ ತಿ ಬಾಮಿಹುಂ ಬುನಾನಿ ಕೀಕೆ ಹೇಯವೆ ಮಿ ಬಾಮಿಹುಂ ಇರ್ಕೊಕ್ ತಿಫಾ ದನ್ನು ಎಫುವೆ ತಿಯಾರುಂ ಅರ್ಗುನ್ ಮೆನಫಿಸ್ ಜೆಹೇನಿ ತೆದುಕೊಕ್ ಇಮಾಂ ಬಾರೆ ದಿಂಗ ಕಲಿಗಫಾನ್ ಇಬ್ನು ಸಲಾಮ್ ಗಿನ್ನವಾ ಎಮಿಹುಂ ಗೆ ಕುರಿಮಚ್ಚ ನಿರ್ವಾಫಾ ಅದೀಸ್ ಕುರೆಬಿಯೆ ಎ ಇಬ್ನು ಸಲಾಮ್ ತಿವನ್ ಕಲಿಗಫಾನಿ ಮೈಕಲಾಂ ಗೆ ರಸೂಲ್ಯಾ ಕನ್ ನುದನ್ ನಮ ಹೇಯವೆ ಜೀವನ ಕಲಿಗಫಾನು ಗೆ ಸ್ವಫಲತ ತಿಬಾಮಿ ಹುಂಗ ಮಚ್ಚ ಬಾವಾಲಿ ಬಿ ತೌರಾತು ನುದಿಕೆ ಮಹಿಯ ಜೀವನ ಕಲಿಗಫಾನನ್ ಇಮಾಮ್ ವರ್ಷಾಯ್ ನಸರು ದಿನಮಂ ಇಹ ಜಮಾನ್ ಗೆ ನಬಿ ಬೇಕಲುಂ ಎ ಬೇಕಲುಂ ಗೆ ಉಮ್ಮತ್ತಕಂ ಅಂಗವ ಅಹುದು ಕರವರು ಹಿಪ್ಪವಾಫಾ ನುವೆ ಹೆಯ್ಯ ಮುಸಾ ಗಿಫಾನ ತೌರಾತ್ ಬಾವಾಲಿ ಬಿ ಖಲಾಂಗೆ ಹಂದುಮಕೊ ಬಿರುವೆತಿವೆ ಹುರಿ ತೇದಬ್ಬುನಾರೆ ಇಬ್ನು ಸಲಾಮ್ ವಿದಾಲ್ವಿಯೆ ತಿಯ ವಿದಾಲುವ ಅಕಂತತ್ತಂ ಅಳ್ಗುಂಡು ವೆಸ್ ದನ್ನ ಫದಾಯ್ ಮಿತಿಬ ಮೀಹು ವೆಸ್ ದನ್ನ ನೇಕವಂ ಅಳ್ಗುಂಡು ಹೆಕ್ಕಿವಮೆ ತಿಯಬ ಮೀಹು ವೆಸ್ ಮೈಕಲಾಯ್ ಕಿವೆ ತಕ್ವಾ ವಿರುವೆ ದೊಗು ಹೆದುಂ ದೂಕೊಲ್ಲಾರೆ می بامی ہم بڑے فوئے کھلے گیا کی ہاو دھاوا نبا امی ہی کے ابن السلام ادالوی ادھ کیتا نبا کم بڑوئے گیا بابا کی تیبا امی ہونے تیبا امی ہم رنگل دننا نوے می تورات گا نمفلو گنے بھی گیا نبی یا کما می حق گیا با رسول آکا می کما ایک گا ایمان نوان تیبی نی نجفا کما نبا کم انے می بامی ہم بڑے فوئے تی ای رو دوگے کے می ہن کیا فاتے دوگے ہنگے جاؤے دن می آئے میکلان کے بابا لبا فیے قل کھلے گفان بدالو آتے ارعایتم تیبا امی ہونے فینے ہی جاوے ان كان من رسولاي بفيفيس من عند الله ما رسكلان حضرتم اكم غا ثم كفرتم به دين تبا ميهم اي كافر ويجن في وشهد شاهد رنگلو هكي وريكو هكي وجه من بني اسرائيل بني اسرائيل باغا ميهم كوري فآمن ايمان بي واستكبرتم تبا ميهم بداوي ان الله هم كرور ما رسكلان لا يهدي القوم الظالمين بداوي ان ياوي ريوجه بيكا تدمغي ندكواني سيب ಅದಿ ಮಿನೋಮಸ್ ಕಿತಮ್ಮೆ ಆಯತೆ ಇಬ್ನು ಸಲಾಮಾ ಇಮೆದುಗ ಬಾವಾಲ ಬಾಫಾವೇ ಅದಿ ಮೈಮೂನ್ ಬುನು ಯಾಮೀನ ಕಿಯೆ ದನ್ನ ಬೇಕಲಿಕ ವಿಸ್ ಹಮ್ಮ ಮಿಫದೈನ್ ಕಂತನ್ ಹಿಯೆ ಮಿಕಲಿಕ ಫಾನ ಕೀವಿಸ್ ಯಹೂದೀನ್ ಕುರೆ ಇಲ್ಮ ಬಡು ಎಗೆಂ ವಾ ಹಿಬ್ರಕೆ ಮಿಕಲಿಕ ಫಾನ ವಿಸ್ ಯಹೂದೀನ ದೀನ ಗವಾ ಇತು ರಸೂಲ್ ಲಾಹಿ ಫಾನ ರಸೂಲ್ ಕನ್ ಕಬೂಲ್ ಕುಲೋಮನ್ ಅಮರ್ ಕನ್ ಹೆದ್ದೆವಿಯೆ ಮೀನಾಯಾ ಮಿದುಗ ವಿಸ್ ಎಮೀಮ್ ಕಂತ ಕುಲೈ ಇಬ್ನು ಸಲಾಮಾ ಮಿದುಗ ಕಂತ ಕುಲ ಫದೈನೆವೆ ಕೈ ಯಹೂದೀನ್ ಗೆ ಮೀಮ್ ಕಂತ ಕುಲ ಗುತಾ ಮಿದುಗ ಬುಸಿರಿ ಇಮಾಮ್ ಹಮ್ಜಿಯಾ ಗಾ ಮಿಫದೈನ್ ಕೀವಾ ಫಾವೇ عرفوه وانكروه وظلما كتمته الشهادة الشهداء او نور الاله تطويه الافواه وهو الذي به يستضاء كيف يهدي الاله منهم قلوبا حشوها من حبيبه البغضاء المنافقون ازمانو منافقون نكي سلاما صلى الله عليه وسلم رسول الله يفان مدينة بداك مدينة اسلام دين ويركن هنگام فرمون اميهون بير فرم اسلام كم فارقو جن اتر فرم كافر كم الجميع انتو بايكي mihen tibeen jehuni emi hunge dit timmang enon gotakun fudevene gote nufini genne mi bawatuge tinsateke mi hun olekam ga ve mi uren kure emme kuriya nukwe hunna mi heki abdullah ibn ubay ibn salule ki emi heke mi khazraj wan ha ge mi heke mi mi heka madina ge verikal jiven tayyar refa wani ko mikal nojibuni itu rasulullah ifan madina ya bada ga tung ge sobunne islam ga macha kafarun ge unda guje kabure mi uren ge unda guje bisma ga kure enone mi ba mi hun oleni yahudinai etirafurun ebba ve genne می بامی ہوں کورا کنت تکای وا فضیحت و واقت کیل قران گا ور گین و گیم بے فہمی ورنا یہودین گے اند گوت کا بس اتو رسول اللہ کے فانو کے کورا باگین ہن نوا می ہن نسے تیری وڑا گتمائی حکمت تیری کم دین گوا دیبن متی گا دیم ہن نوا می گوت گا مدینہ گا ہن نی دیا ہرن ہا دو ہوے دین کے کے فانائی دیکھو ویری وج بے کای ہنگرام کورے بون گے اس نہ دے بے

0: الفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: سورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمن وانت رحيم وانت الله جي اسم فلن فشا قرنم. ياسين ياسين مي أكرتك جي مراد دنبودكم وني الله. والقرآن الحكيم ഹിക്മത്തെരി ഖുർആൻ ഗന്ധവ വഹി കുറവമേ. ഇന്നക ലമിനൽ മുർസലീൻ ഹമ കശവറും കലേഗെ ഫാണു വണി റസൂലുംഗെ തെരെ ഇൻകം കശവരെ. അലാ സിറാത്തിൻ മുസ്തഖീം സീദാ വെഗെംവ മഗെഗെ മതീഗെ. تنزيل العزيز الرحيم افتكي عزيز وانت رحيم وانت رسكلانگ باوا لبي فتي

ಎವರೆಂ ಬುಣುವೆ ತಿಮಮ್ಮೆಂಫದ ಆದಮುಗೆ ದರಿಂಕಮುಗಾ ಮೆಣುವಿ ತಿಯ ಬೇಕಲುನ್ ನುವಮುವೆ ಅದಿ ರಹಮಾನುವಂತ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಎಚ್ಚೆ ಬಾವೆ ನುಲವ್ವೆ ದೊಗುಹದ ಬಯಕು ಕಮುಗಾ ಮೆಣುವಿ ತಿಯ ಬೇಕಲುನ್ ನುವಮುವೆ قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون إبيكالوم ودالو فوه هما كشورون تمام مني تيبا ميهون غاتا فنوفا فاوا رسولون كان تمام منك وري رسكالان دني وديكم وته وما علينا إلا البلاغ المبين أدي بيان وغنوا إبو منوي تمام منغ مچا کنوي قالوا إنا تطيرنا بكم

ಎವರೆಂಗೆ ಒಕೂಬಾತಕಿ ಬಿರುವೆರಿ ಎಮ್ಮೆ ಅಡೆಕ್ಕಮುಗ ಮೆಣುವಿ ನುವೆ ಫಹೆ ಎಹಾರುಂ ಮರುವೆ ಹಿಮೇಂ ವೆಫಾವ ಬಯಕು ಕಮುಗ ಎವರೆಂ ವೂವೆ يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ಅರುತಕುಂಗೆ ಮಚ್ಚಂಗುರಿ ಹಿತಾಮೈಗೆ ಬಡುಕಮಾಯ್ ಎಬೇಕಲಕ ಎವರೆಂ ಫುರಸ್ಸಾರ ಕುರ ಗೊತುಗ ಮೆಣುವಿ ಎವರೆಂಗೆ ಗಾತ ಎವ್ವೆಸ್ ರಸೂಲಕು ವಡೆ ನುಗನ್ನವೆ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ إِوْرِنْجِ كُرِنْ تِمَنْ رَسَلَانْجِ كِتَكْ كِتَنْ أُمَّنْ هَلَاكُ كُرِبِّكَنْ إِوْرِنَا نَيْنْجِ هِيَّ هَمَا كَشَوَنْ إِوْرِنْجِ غَاتَنْ إِمْبُرِيَنْ نَانَا نِتِي وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ أدي إمني قيام الدوهم تمن رسكلانج حضرة حاضر كربان بيكو كمغا نوني نوي وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا

ಅದಿ ಇರು ಎಕ್ ಕಂಡೇಳಿ ಕರಾರು ವಣಿವಿ ತಣಕದ್ದಾಂದೆಂಗ್ ಹಿಂಗ ಹಿಂಗ ಹುರೆತೆ ಏಯ್ ಅಜೀಜು ಅಂತ ಮುಳದ್ದೆನವುಡಿಗೆಂವ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಮಿಂವರು ಕುರವ್ವ ಫಾವ ಗೊತೆ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ادي هند تيمن رسكلانگه منزل تکه منور كوربيمه دوسوه هيكي گودوه فاوا ايها گونديه فدان امبوري اتو وجاو مدان دنه ابهي هولوي هندكا بدلو وجاو مدان دنه

فه ميادو إفس نفسك إفس كمكم بإنصاف نكرفانته أدي تيباميهم كن أولون عملا منوي تيباميهن جزاء ندفانته إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هما كشورون ಸುವರುಗೇಗೆ ಅಹುಲುವೆರಿಂ ಮಿಯದು ವಣಿ ಉಫಾ ಫಾಗತಿಕಂ ಮತಿ ಮಶ್ಗೂಲು ವೆಗೆನ್ನೆ.

ಕಲೇಗೆಫಾನು ವಿದಾಳು ವಾಷೆ ಹಮಕಷವರುಂ ಇಸ್ವೆದಿಯ ಮೀಹುಣ್ಣಾಯಿ ಫಹುಂ ಅಣ್ಣಾಣೆ ಮೀಹುಣ್ಣಿ ಎಂಗಿಗೆಂವ ದುವಹೆಗ್ಗೆ ಕಂಡಾಳುವ್ವಾ ಫಾವ ವಗುತಕ ಎಕ್ಕುರವ್ವಾಣೆ ಬಯಕು ಕಂ ಕಷವರೆ ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم اي مغفر ديگم وا ادي دوگو كرا ميهن نيو دن هما كشورون تيبا ميهن ಜಕ್ಕೂಮು ಗಹುಂ ಕಾಣೆ ಕಂಕಷವರೆ ಫಮಾಲಿ ಊಣ ಮಿನ್ಹಲ್ ಬುತೂನ್ ಫಹೆ ಎಯಿಂ ಬಂಡುತ ಫುರಾಲಾನೆ ಮೇ ಫಶಾರಿಬೂನ ಅಲೈಹಿ ಮಿನಲ್ ಹಮೀಮ್ ಫಹೆ ಏಗೆ ಮಚ್ಚ ಕೆಕಿ ಕೆಕಿ ಹುಣ್ಣ ಹೂಣು ಫೆಂ ಬೋಣೆ ಮೇ فشاربون شرب الهيم فهي فمبوا جنفاوا جملتا فمبو فدان هذا نزلهم يوم الدين قيام الدوهم اورنج مهمان داري اكي مي نحن خلقناكم فلولا تصدقون ತಿಯಬಾ ಮೀಹುಂ ಹೆದ್ದೆವಿ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಫಹೆ ತಿಯಬಾ ಮೀಹುಂ ತೆದುನು ಕುರಣಿ ಕೀ ವೆಹೆಯ್ಯೆ ಅಫರಅಯ್ತುಮ್ಮಾತುಮ್ನೂನ್ ತಿಯಬಾ ಮೀಹುಂ ಬೇರುಕುರ ಮಂಜ ಮೆದು ತಿಯಬಾ ಮೀಹುಂ ಫಹೆ ವಿಸ್ನ ಬೆಲಿ ಮುಹೆಯ್ಯೆ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون إتكتي هدني تيبا ميهن هي نواتا هدوا فراتكي تيمن رسكلانج هي نحن

ናይ ኢንሲኔብ ፈሄ ቲያ ደባሚሁን ደጉኮ ኢንካሩ ኩረኒ ቲያ ደባሚሁንገ ቬሪ ረስከላንገ ኒዕመተኩገ ትረይን ኮንኮን ኒዕመተከን ህየ مرج البحرين يلتقيان اكلانج دكاندو ابهي كورا اكاندو حدوا فنوفي ا دكاندو هينغامونغوس بدلوفي بينهما برزخ لا يبغيان ا دكاندو ديمدوغا هورهيفي ا دكاندو ويس ಎಕ್ಕಂಡು ಅನೆಕ್ಕಂಡೆಗ್ಗೆ ಮಚ್ಚಕ್ಕ ಅರ ಎನ್ನುಗಣೆ ಫಬಿ ಐ ಆಲಾಇ ರಬ್ಬಿಕುಮಾ ತುಕದ್ದಿಬಾನ್ ಏ ಜಿನ್ನಿನಾಯ್ ಇನ್ಸಿನೇವ್ ಫಹೆ ತಿಯ ದೆಬಾಮೀಹುಂ ದಗುಕೊ ಇಂಕಾರು ಕುರಣಿ ತಿಯ ದೆಬಾಮೀಹುಂಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ನಿಯಮತ್ತಕುಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಕೊಂ ಕೊಂ ನಿಯಮತಕಂ ಹೆಯ್ಯೆ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان اي دكانون رمتاي مرجان فاداوه نكومه

ತಿಯ ದೆಬೆ ಮೀಹುಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಕಯಾಮದ್ದುವಹುಂ ಅಲಿಫಾನುಗೆ ಹುಳುತಕಾಯಿ ವಿರಿಫಾವಾ ಲೊಯೆ ಫೊಣುವ್ವಾನೆತೆ ಫಹೆ ತಿಯಬ ಮೀಹುನ್ನ ನಸ್ರೆ ನುಲಿಬೇನೆತೆ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے جِنِّي نَائِ إِنْسِي نَيْو فَهَ تِيَ دِبَا مِيْهُنْ دُگُكُو إِنْكَارُ كُرَنِي تِيَ دِبَا مِيْهُنْگِ وَرِ رَسْكَلَانْگِ نِعْمَتَّكُ گَتِرَيْنْ كُنْ كُنْ نِعْمَتَكَنْ هِيَّ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَهِ اُڈُ فَلَ فَلَا گِنْدَا هِنْدُ رَفْ فِنِفِمْ مَلُگِ كُلَا گَاوَا تَيُوْ گَنْدِ فَدَامْ وِدَيْ

ಸಲಾಂ ಎದುವಹುಂ ಕುವ್ವೆರಿಂ ಎವರೆಂಗೆ ಫಾಹಗೈಂ ಎಂಗೇನೆ ಫಹೆ ನಿಗ್ಗಂಡುತಕಾಯಿ ಫ್ಯಾತಿಲ ತಕುಗ ಹಿಪ್ಪವಾಗೆಂ ಎವರೆಂ ಗೆಂದವಾಣತೆ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے جِنِّي نَائِ إِنْسِي نَيْو فَهَ تِيَ دِبَا مِيهُنْ دُغُكُو إِنْكَارُ كُرَنِي تِيَ دِبَا مِيهُنْگِ وَرِ رَسْكَلَانْگِ نِعْمَتَّكُ گِتِرَيْنْ كُنْ نِعْمَتَكَنْ هِيَّ

ಹೆಜ್ಜೆ ಸಿರ್ರು ಕುರಾಶೆ ನುವತ ಎ ಫಾಳು ಕುರಾಶೆ ಹಮ ಕಶವರುಂ ಎ ಕಲಾಂಗೆಯಿ ಹಿತ್ತಕುಗ ವಾಹಾ ಕಮೆ ಮೊಳ ದೆನೆವುಡಿಗೆಂವ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هريها تكتشن هده في رسكالانج اتكتي دنبودگن نوانه هي ادي اكالانج اوغا وانتكم بودو ملا دنبودگن و رسكالانج

0: أفئدة قليلا ما تشكرون
1: කලේගේ ފާނު ವಿದಾಳು ವಾಶೆ ಎಕಲಾಂಗೇಯಿ ತಿಯಬೇ ಮೀಹುಂ ಉಫದ್ದವಾ ತಿಯಬೇ ಮೀಹುನ್ನ ಇವುಮಾಯಿ ಫೆನುಮಾಯಿ ಹಿತ್ತ ಲೆವ್ವಿರಸ್ ಕಲಾಂಗೇ ತಿಯಬೇ ಮೀಹುಂ ಶುಕುರು ಕುರಣಿ ವರವ್ವೆಸ್ ಮದುನ್ನೆ
0: قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
1: ಕಲೇಗೆ ಫಾನು ವಿದಾಳು ವಾಶೆ ಎಖಲಾಂಗೇಯಿ ತ್ಯಬೇ ಮೀಹುಂ ಬಿಮುಗಾ ಉಫೆದ್ದೆವಿರಸ್ ಕಲಾಂಗೇ ಅದಿ ಕಿಯಾಮೆ ದುವಹುಂ ತ್ಯಬೇ ಮೀಹುಂ ಎಕ್ಕುರವ್ವಾ ಹುಷಿ ಎಖಲಾಂಗೆ ಹದ್ರತಶೆ
0: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين
1: اورم بونته تيبا ميهوني تدبونا بيكو كمغا وانما تيبونا عذابوغي وعد أناني كون إراكون هيجي

ಹೆಬ್ಬನ ಶರ್ತಕಿ ಅವರ ನಿವಾಕುರು ನಮಾದುಗೆ ಮೌಕಿಫಕಿ ವರಬ್ಬೊಡು ಎಹಾಮೆ ಕದರು ಮತಿವರಿ ಮೌಕಿಫೆ ಇನ್ಸಾನ ತಿಮಾಗೆ ಅವರ ಹಾಮಕೊಗ್ಗೆಂ ಹುರೆ ಎ ನಮಾದಂ ಹುಟ್ಟಿ ಹುರುಮಕಿ ಎವ್ವೆಸ್ ಹಾಲೆಗ್ಗ ಮುನಾಸಿಬು ಕಮೆನ್ನು ಎವ್ವೆಸ್ ಹಾಲೆಗ್ಗ ಎವ್ವೆಸ್ ಸಿಫೈಗ್ಗ ಕಮುದಾನೆ ಕಮೆನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಬಾರಕ ವತಾಲ ವಹೀಕುರವಾಫಾವಣಿ ಮಿಫದೆ يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين أعراف سورة تريس إفنا آية معني اي آدم كدارين تيباميه نماد كرا كم هندقام زينة تريكان هفاش هذه تيباميه كابا أوليش ادي اسراف نكراشه هما كشورون اسراف كرامي هندكه اكالانگه لوبي و وديگن نوته مي زينت تروم كروا فاوا امورفله نمادوغاوا مي زينتوگه مقصد كي كووا كان كيرت نبييا صلى الله عليه وسلم بيان كروا فاوي اكاليگه فانو بيان كو ديوا فاوني اي نمادوغا اور نيوا كورون كموغا اولن شرطكي نيگتو اڙوكموگه نيي ನಮಾದುಗೆ ನಿಯೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಬಾರಕ ವ ತಆಲಾಯ ಕುತ್ತಂ ವುಮ್ಗೆ ನಿಯೆ ಮೀ ಅಳುಕಮುಗೆ ಬಸ್ತಕ ಅಮಲುತ ಇನ್ಸಾನ ಕೊಳಂ ಹುರುಮ ಇಶೀನುಮ ನುವತ ಝಿಕುರು ಕುರುಮ ಎಯ್ ನಮಾದುಗ ಕಮುಗ ವಿಯಸ್ ತಫಾತು ಕುರನಿ ನಿಯತು ಏನ ನಿಯೆಗ್ಗನ್ನನಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಬಾರಕ ವ ತಆಲಾಯ ಕುತ್ತಂ ವುಮ ಅದಿ ಬಸ್ತಕ ಹರಕಾತು ಏನ ನಿಯೆಗ್ಗನ್ನನಿ ಅಳುಕಮುಗೆ ನಿಯೆ ಕೀರ್ತ್ ನಬಿಯ ಸೊಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕೊರವಾಫಾವೆ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى معني هما كشار عملت صحو بناوي جنواني نياتو جمتشي هدي هما كشار كم ميهكا اميهكو نياجي جوتيج متين اكمل لبي جنوه نمادو كرا ميها نمادو غا نياجنني اكرا نمادكي فرض نمادتو نوتا سنن نمادتو ಅದಿ ನಮಾದುಗಾ ಬುನ ಹುರಿಹ ಬಸ್ತಕಕುಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಬಾರಕ ವ ತಆಲಾ ಅಳುಕಂ ಕುರುಮಾ.